0: biết chưa đấy?
1: Đi mà rồi mai.
0: Có đi vào tầm quá à?
1: Thôi lá, cùng mà bác lên.
0: Lá.